0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomasdóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolupráci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým posilniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že Slovensko veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energii pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a štvrtý ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so 4 kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať 3 základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tomi, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tomi učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie 3 základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so starými rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielenže teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenskí žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 000 detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60+ alebo 50+, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 000 detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina, S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomas Dóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolu práci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým silniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženíne systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že slovensko-veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energií pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhlovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu Pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a štvrtý ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so štyrmi kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať. Alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať tri základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tommy, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tommy učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie tri základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so starým rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielenže teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenskí žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 tisíc detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 tisíc detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomasdóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolu práci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým posilniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že Slovensko veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energií pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a 4. ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so 4 kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať 3 základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tommy, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tommy učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie 3 základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielenže teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenské žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 tisíc detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 tisíc detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomas Dóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolupráci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým posilniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
0: Téma dňa.
1: Vláda tvrdí, že Slovensko-veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energií pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne, Poliaci stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestávajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a štvrtý ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so 4 kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať 3 základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tommy, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tommy učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie 3 základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so starým rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielenže teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenskí žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. Nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 000 detí z 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 000 detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina, S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Slováci sú dnes roztrúsení po celom svete, správy si však radi nosia z domu. Tu sú tie najdôležitejšie, ktoré sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pri počúvaní spravodajského bloku Kránskeho magazínu vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko nezvažuje umiestniť na svojom území jadrové zbrane. Minister Juraj Blanár ocenil aktivity slovenských krajanov na Islande. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania pre roky 2026 až 2027. Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré zvažujú umiestniť jadrové zbrane na svojom území, uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister obrany Robert Kaliňák. Reagoval tak na úvahy Spojených štátov o možnom rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších členských štátoch NATO a na záujem Poľska či niektorých pobaltských krajín. Šéf rezortu obrany síce chápe postoj Poľska ako jedného z pilierov obrany aliancie, no zdôraznil, že Slovensko nie je prívržencom jadrových zbraní. Slovenská komunita na Islande podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára významne prispieva k budovaniu dobrého mena.

0: a Slovenska a k zachovávaniu slovenského jazyka, kultúry a tradícií v zahraničí. Počas návštevy Islandu sa stretol so zástupcami krajanov, biskupom Reykjavickej diecézy Dávidom Tencerom a ocenil aj pôsobenie honorárneho konzula Slovenska Runolfura Otsona. S prezidentkou Hallou Thomasdóttir, šéfkou islandskej diplomacie a predstaviteľmi parlamentu rokovali o spolupráci v energetike, zdravotníctve, bezpečnosti či nových technológiách. Európska komisia odporúčila Slovensku na roky 2026 až 2027 prijať opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej, zamestnaneckej, štrukturálnej a rozpočtovej politiky. Podľa komisie krajina potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť investície do výskumu, inovácií a čistých energií a podporiť spravodlivejší a dynamickejší pracovný trh. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano zdôraznil, že cieľom odporúčaní je predovšetkým posilniť rozvoj Slovenska. Slovenská armáda bude mať nové ženijné systémy, univerzálne dokončovacie stroje. Ministerstvo obrany podpísalo rámcovú dohodu v hodnote takmer 500 miliónov eur. Podľa šéfa obrany Roberta Kaliňáka budú tieto mechanizmy prospešné aj v prípade prírodných katastrof. Opozícia vníma nákup cez európsky nástroj SAFE pozitívne. Slovenskí policajti budú pomáhať v Chorvátsku aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. 8 príslušníkov sa vystrieda v dvoch turnusoch od 1. júla do 31. júla a od 1. augusta do 28. augusta. V každom turnuse budú 4 policajti pôsobiť v Crikvenici pre Primorsko-Goranskú oblasť a v Trogyre pre Splitsko-Dalmatínskú oblasť.
1: Téma dňa.
0: Vláda tvrdí, že Slovensko-veterné parky vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike nepotrebuje. Na reformy v tejto oblasti je však naviazaný plán obnovy a v hre sú 100 milióny eur. Opozícia hovorí o vplyve uhľovodíkovej lobby a varuje, že dôsledkom môžu byť vyššie ceny energii pre domácnosti. Pokračuje Katarína Borovská.
2: 450 miliónov eur. To je suma, ktorá je naviazaná na vytvorenie tzv. Akceleračných zón, v ktorých by sa veterné elektrárne mohli stavať rýchlejšie a jednoduchšie. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD však veterné parky nepotrebujeme.
3: Administratívne povinnosti, ktoré nám ukladá plán obnovy, si splníme. To sú nejaké mapy a nejaké úvahy, ale oficiálne vyhlasujem, že Slovenská republika nie je odkázaná a nepotrebuje stavať veterné parky.
2: Opozičný poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska to označuje za prístup z minulého storočia. Hovorí, že premiér sa zastáva starého priemyslu.
4: V Rakúsku máte stovky veterných parkov, v Maďarsku podobne. Poliaci ich stavajú, Nemci ich majú, Česi ich majú. A na Slovensku, nazvime to uhľovodíková lobby, bojuje proti veterným parkom, aby mohli oni zásobovať drahou a nečistou elektrikou a naše domácnosti.
2: Pri výstavbe pripadajú do úvahy dve lokality, pri Hlohovci a pri Michalovciach. Obyvatelia však veterné turbíny odmietajú. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy, zdôrazňuje, že rozhodujúce slovo budú mať samosprávy.
5: Ministerstvo životného prostredia pripravilo proces, či už EIA alebo SEA. A v rámci EIA procesu je povinnosť napríklad samospráv sa vyjadriť k tomu. A my ako vláda nemáme záujem stavať ani jeden veterný park.
2: Slovenská asociácia udržateľnej energetiky považuje postoj vlády za zlý signál pre priemysel aj pre domácnosti. Riaditeľ Ján Karaba.
6: Veterné a solárne elektrárne sa dnes vo svete nestavajú preto, že sú zelené, ale preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje novej elektriny. Krajiny, ktoré ich rozvíjajú, majú lacnejšiu energiu pre domácnosti a priemysel.
2: Na potenciál veternej energie poukazuje aj Európska komisia. Vo svojej správe konštatuje, že podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe Slovenska je jeden z najnižších v Únii a naša ekonomika je stále závislá od ruských fosílnych palív.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní magazínu Pre Slovákov v zahraničí. Poďme sa pozrieť, čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty. Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí vám predstavíme zaujímavý medzinárodný projekt, ktorý vzdeláva deti aj stredoškolákov o príznakoch cievnej mozgovej príhody a učí ich včas zavolať prvú pomoc. A dozviete sa, že žiaci zo základnej školy v Malinove získali prvé miesto spomedzi 45 krajín sveta v medzinárodnom projekte Fast Heroes za výnimočné výsledky vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. A zoznámime vás aj s projektom Technické škôlky, ktorý sa zo Slovenska rozšíril do Českej republiky. Pohodové chvíle pri počúvaní želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Keď vstúpi do života nejaké ochorenie, vždy ho naruší, dokonca až obráti naopak. Pri niektorých je zásadná rýchlosť zákroku a takým je aj cievna mozgová príhoda. Na celom svete ročne postihne asi 15 miliónov ľudí. Na Slovensku je to ročne približne 17 tisíc pacientov. Týka sa hlavne starších, no príčinou trvalej invalidity či úmrtia je čoraz častejšie aj u mladších ľudí. Asi 80% prípadov cievnej mozgovej príhody nastane pre upchatie cievy v mozgu. Tento stav sa často končí fatálne, preto je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Lekári upozorňujú, že kľúčové je, aby sa ľudia naučili rozpoznať prvé príznaky cievnej mozgovej príhody a včas vyhľadali odbornú pomoc. Práve rozpoznanie príznakov mŕtvice a rýchly prístup k liečbe môžu rozhodnúť o tom, či pacient prežije a akú kvalitu života bude mať. Slovensko je už 6 rokov súčasťou medzinárodného projektu Fast Heroes. Doteraz boli do projektu zapojené materské a základné školy a štvrtý ročník sa prvýkrát otvoril aj pre stredné zdravotné školy a slovenské a bilingválne gymnázia. Okrem nich ostávajú zapojené materské a základné školy. Cieľom projektu je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Viac mi o projekte porozprávala ambasádorka Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
1: Projekt na Slovensku vznikol v roku 2020. Bolo to v čase ťažkého covidu, kedy školy mali lockdown, bolo to pre nás veľmi zložité, ale paradoxne práve v tom roku sa nám podarilo dostať do systému až 143 škôl a začali sme spoluprácu práve s takýmito školami a vyškolili sme 5300 malých záchranárov. Pre deti bol ten projekt veľmi zaujímavý, pretože bol určený pre škôlky a základné školy najprv na prvom stupni. Deti sa zoznámili so 4 kreslenými superhrdinami Tomím a jeho starými rodičmi a počas 5-týždňovej zábavnej jazdy sa naučili, čo robiť, keď zrazu starka Sofia prestane rozprávať, alebo starkému Ferovi sa vykriví kútik, starky Adam stráti silu v jednej ruke. Žiaci sa vlastne naučili rozpoznávať 3 základné príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať správne a včas.
0: Ako reagovali rodičia na to, že sa deti učia o takejto téme? Opäť Ľubica Fidesová.
1: Na začiatku sme mávali rodičov, ktorí si povedali, že cievna mozgová príhoda patrí takáto téma do škôl alebo škôlok, že to je príliš ťažká téma. Ale keď sa dostali na tú platformu samotného projektu a videli, akým spôsobom je ten projekt robený, že sú to vlastne kreslené postavičky, malý chlapček Tomi, ktorý má starých rodičov, sú to jeho superhrdinovia a vďaka týmto kresleným príbehom sa Tomi učí, ako sa môže prejaviť toto ochorenie, že to môže byť teda poklesnutý kútik ako jeden z prejavov. Potom to môže byť náhla strata sily v jednej končatine, teda ako keby paralýza polovice tela, alebo že starka Sofia zrazu prestane hovoriť a začne blabotať, tak vlastne to dieťa veľmi rýchlo pochopilo, že sú to tie 3 základné príznaky, ktoré môžu súvisieť s týmto ochorením. A sú to práve malé deti alebo tie mladšie deti, ktoré trávia čas so starým rodičmi, toto je tá cieľová skupina, ktorá môže byť najviac postihnutelná alebo ohrozená týmto ochorením. Preto nám naozaj dávalo veľký zmysel prostredníctvom detí získavať pre to povedomie a šíriť to povedomie v rodinách práve prostredníctvom týchto detí.
0: Projekt Fast Heroes je medzinárodná iniciatíva, v ktorej sa zúčastňuje 45 krajín, ako napríklad Kanada, Singapur, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko. Ambasádorky Fast Heroes na Slovensku Ľubice Fidesovej som sa opýtala aj na to, ako sa darí Slovensku v porovnaní s ostatnými zúčastnenými krajinami.
1: My sme preto veľmi vďační, že sme súčasťou tohto medzinárodného projektu a podarilo sa nám na Slovensku nielenže teda vyškoliť malých záchranárov a spomedzi nich teda nájsť deti, ktoré zachránili svojich príbuzných, ale všimli si nás aj v zahraničí a v rámci teda toho medzinárodného hodnotenia Slovensko vždy dosahovalo mimoriadne dobré úspechy. My sme získali naozaj veľmi veľa cenných medzinárodných ocenení. Dokonca BBC bola natáčať priamo v Liesku, bola v škole, kde sa teda celý ten projekt realizoval a naozaj Slovensko je považované za síce malú krajinu v porovnaní s ostatnými, ktoré sú do tohto projektu zapojené, ale za krajinu, ktorá má mimoriadny úspech v tomto projekte a veľmi nás teší, že sme úzko prepojení práve s neurologickou spoločnosťou, že nás neurologovia podporujú priamo na školách, že sme prepojení so záchranármi z Červeného kríža, že sme sa spojili s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby, že nás podporuje taktiež ministerstvo školstva.
0: A slovenskí žiaci majú na konte nový úspech. Tentokrát ho získali žiaci zo základnej školy v Malinove. Opäť Ľubica Fidesová.
2: Projekt je naozaj úspešný a na Slovensku funguje už 6 rokov. A nám sa podarilo naozaj veľmi veľa, pretože sme za 6 rokov zapojili takmer 100 000 detí a 1200 škôl. A tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že deti z Malinova získali svetové prvenstvo spomedzi 45 krajín sveta, získali za vedomostné digitálne súťaže a kvízy najvyšší počet bodov.
0: Ocenenie škole 19. mája odovzdal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Zástupcovia školy si zároveň prevezmú ďalšie ocenenia aj na medzinárodnom Fast Heroes Summite, ktorý sa tento rok uskutoční v Bratislave za účasti odborníkov a ambasádorov tejto iniciatívy z celého sveta. Cieľom projektu je, ako sme spomínali, naučiť deti rozpoznať príznaky cievnej mozgovej príhody a reagovať včas. Tento rok bol projekt rozšírený o nový preventívny modul 5 víziev pre zdravý mozog, srdce a cievy. Ambasádorka projektu Fast Heroes na Slovensku Ľubica Fidesová.
2: Áno, ide ďalej. Deti vlastne sa učia základné rizikové faktory. Hovoríme o vysokom tlaku krvi, neliečenom cholesterole, obezite, nezdravom životnom štýle a takisto o fajčení. Potvrdilo sa medzigeneračné vzdelávanie o tejto téme. Deti sa rozprávajú o cievnej mozgovej príhode doma a čo sa týka toho povedomia, tak sa zvýšilo medzi rodičmi detí zapojených do tohto vzdelávania zo 16,9% na 96,5%. Samotní rodičia a starí rodičia si veľmi chvália, že tieto deti prechádzajú vzdelávaním na školách a pribúdajú deti, ktoré pomáhajú zachrániť život svojich príbuzných.
0: Odborníci upozornili, že rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení sa čoraz častejšie objavujú už u detí a dospievajúcich. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Anna Vachulová.
3: Treba povedať, že aj toto je vedomosť, ktorá sa týka Slovenska, pretože sme krajina s vysokým kardiovaskulárnym rizikom a vysoký krvný tlak sa netýka iba ľudí 60 plus alebo 50 plus, ale presne je veľmi dôležité, aby sme vedeli upozorniť na to, že v tom rastovom špurte môžu nastať zostupy hodnot krvného tlaku najskôr u dievčat a neskôr u chlapcov. U chlapcov to zotrváva, nazývame to juvenilnou hypertenziou a je dôležité, aby títo chlapci o tom vedeli a v prvom rade, aby zmenili svoj životný štýl a urobili všetko potrebné preto, aby sa hodnoty tlaku krvi normalizovali.
0: Do akej miery sú deti ochotné žiť podľa pravidiel, aby boli zdravé a učiť sa o tom?
3: Učiť sa chcú, ako sme videli v Malinove, kde sme mali možnosť sa stretnúť priamo s deťmi, ako aj s pánom učiteľom biológie. Tie deti to zaujíma, pretože je to niečo zo života a je tam priama interakcia vlastne medzi mnou ako lekárkou a kde im vysvetľujem to, čo konkrétne znamená ten vysoký krvný tlak, lebo pre deti je to celkom taký abstraktný pojem alebo povedzme si rovno dve čísla. Ale vďaka tomu, že im vysvetľujeme, že to poškodzuje cievy a spolu s tými ďalšími štyrmi rizikovými faktormi vedú nielen k vzniku cievnej mozgovej príhody, ale aj kardiovaskulárnych príhod, tak tie deti dostávajú konkrétnejšiu predstavu o tom, čo sa deje.
0: Fast Heroes je aktuálne najväčším vzdelávacím projektom na Slovensku a 15 detí na Slovensku vďaka tomuto projektu už pomohlo svojim blízkym vo chvíli, keď išlo o život. 15 rodín, ktoré majú dnes svoju mamu, otca, babku alebo detka stále pri sebe aj vďaka deťom. Pripomeniem, že projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva školstva. V slovenských reáliách ide o najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu v školách, do ktorej je zapojených viac než 100 000 detí a študentov z 1210 škôl. A ešte dodám, že názov Fast Heroes, teda hrdinovia, pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár a končatina, S reč a T čas. A zároveň to aj hovorí o rýchlych hrdinoch.

0: Milí priatelia, sme v závere relácie. Veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva a zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financí plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memorándo spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financí v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok. Svetovom výkonu

0: roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
1: Téma dňa.
0: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácnosti, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
2: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné, preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicióznejšie, uznali aj viacerí ministri.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
6: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojim oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
7: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
8: Aké materiály používate?
7: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
8: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
7: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh látky. látky. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm, a pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
8: Akú farebnú kolekciu propagujete?
7: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také serióznejšie, mm-hmm, a keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
8: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
7: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to naspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelka, niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
8: Je to takisto hodvába alebo iný materiál?
7: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
8: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
7: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
8: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
7: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest, potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
8: Koľko modelov ste prezentovali?
7: Ja som mala 16 modelov.
8: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
7: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavou modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
8: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
7: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké poselstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na koktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
8: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
7: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, nedaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhovára Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnaziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
2: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózneho vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
2: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
2: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov, a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce. Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
2: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
0: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: V nasledujúcich minútach si pripomenieme časť našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo, štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prejavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 000 toliarov, z ktorých dal Hadík 25 000 svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínski krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
1: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 000 hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
2: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
1: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63. Tedy on najmä mal 53 rokov.
2: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
1: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva. Introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927. tu bolo až 10 000 hektárov pod chmeľnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmeľ z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácke pivo.
2: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
1: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď tiež stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené v 1848. roku. Takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
2: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
1: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zaoberal ešte tými vojnovými otázkami.
0: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
2: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
1: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci. Toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola. Takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
2: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
1: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
2: I sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
1: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
0: Povedal Ján Kižgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva a zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financií plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financií v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok v svetovom výkone roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
0: Téma dňa.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
2: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné. Preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicióznejšie, uznali aj viacerí ministri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojim oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
7: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
8: Aké materiály používate?
7: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
8: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
7: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh hlad. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm, a pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
8: Akú farebnú kolekciu propagujete?
7: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také serióznejšie. Mm-hmm. A keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
8: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
7: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to náspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelke a niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
8: Je to takisto hodváb alebo iný materiál?
7: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
8: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
7: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
8: propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
7: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest, potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
8: Koľko modelov ste prezentovali?
7: Ja som mala 16 modelov.
8: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
7: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavo-modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
8: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
7: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké poselstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
8: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
7: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, nedaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhováral Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnaziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
2: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózne vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
2: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
2: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce? Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
2: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
0: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: V nasledujúcich minútach si pripomenieme časť našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo, štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prijavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 tisíc toliarov, z ktorých dal Hadík 25 tisíc svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínski krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
1: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 tisíc hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
2: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
1: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63., tedy on najmä mal 53 rokov.
2: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
1: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoj poľnohospodárstva, introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927. tu bolo až 10 tisíc hektárov pod chmeľnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmeľ z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácke pivo.
2: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
1: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď tiež stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené v 1848. roku. Takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
2: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
1: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zoberal ešte tými vojnovými otázkami.
0: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kisgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
2: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
1: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci. Toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola. Takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
2: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
1: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
2: I sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
1: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
0: Povedal Ján Kisgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdulghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva a zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari.

0: a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financií v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok v svetovom výkone roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
1: Téma dňa.
0: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
2: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné. Preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicióznejšie, uznali aj viacerí ministri.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme

0: Za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojim oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
2: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
3: Aké materiály používate?
2: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
3: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
2: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh látky. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm, a pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
3: Akú farebnú kolekciu propagujete?
2: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také serióznejšie. Mm-hmm. A keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
3: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
2: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to naspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelka, niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
3: Je to takisto hodváb alebo iný materiál?
2: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
3: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
2: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
3: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
2: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest, potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
3: Koľko modelov ste prezentovali?
2: Ja som mala 16 modelov.
3: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
2: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavo-modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
3: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
2: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké posolstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
3: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
2: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, neďaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhovára Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnáziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
2: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózne vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
2: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
2: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce? Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
2: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
0: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach si pripomenieme časť našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo, štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prejavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 000 toliarov, z ktorých dal Hadík 25 000 svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínski krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
2: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 000 hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
3: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
2: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63. Tedy on najmä mal 53 rokov.
3: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
2: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva. Introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927 tu bolo až 10 000 hektárov pod Chmelnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmel z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácké pivo.
3: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
2: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď tiež stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené v 1848 roku, takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
3: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
2: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zaoberal ešte tými vojnovými otázkami.
1: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
3: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
2: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci. Toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola. Takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
3: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
2: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
3: Sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
2: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
1: Povedal Ján Kižgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdulghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.